Så måtte Adagon til henne hissen. Jeg klarer ikke gihe i de hundre dager ikke ta. Kei Providence gihe i de nake. Deli gihe sadeda a gihe i de hundre dager nake. Fort Good Hope gihe sadeda a gihe le gihe ku hagwat is someone needed a sadeda a gihe i de hundre dager di. Fort Liard gihe sadeda a gihe i de hundre dager silai. Fort McPherson gihe i de hundre dager ekita. Yatikun gihe i de hundre dager ekidi. Fort Resolution gihe sadeda a gihe i de hundre dager ekidi. Tledlikun gihe sluzo hagwat i gihe i de hundre dager silai. Humbatsa gihe tsungwia at in gihe edi hono dazo eketa. Gamati gihe edi hono dazo ekedi. Hatlode gihe kuzo hagwat i samwani dat a sade da a gihe edi hono dazo sondi. En nuvik gihe sade da a gihe edi hono dazo eketa. Norman Wells gihe edi hono dazo di. Palahakta gihe edi hono. Saks Harbor gihe edi tloto. Taktiakta gihe sadeda a gihe edi hono dazo di. Tulira gihe edi hono dazo ta. Alahakta gihe sadeda a gihe edi hono dazo ta. Wikwiti gihe kuzo hugwat I gihe edi hono dazo di. Wati gihe edi hono dazo lonti. Rigli gihe edi hono dazo silai. Tlutsuk e gihe sadida a gihe edi hono dazo ekedi. Zo sumbak e dehta dilon. Guhe kuzo hugwat I guhe edi hono dazo eketa. Iit amot a adagont e I hatlo. Zondi sinahia dehtia Charlie Pride.